کے دن کون کون آزاد ہو گیا. یاسر کہتے ہیں کہ 1991 یعنی 1991, لیکن اس سے پہلے 1964 میں مالٹا آزاد ہو گیا, کہاں سے؟ گریٹ بریٹن. 1981 بلیز گریٹ بریٹن سے آزاد ہو گیا. 1991 آرمینیا ووٹڈ ان نیشنل ریفرینڈم ٹو ڈکلیئر انڈیپینڈنس فرام سوویت یونین. آرمینیا سوویت یونین سے الگ ہو گیا ریفرینڈم کروا کر. سمجھ, ریفرینڈم کا مطلب ووٹ, ساری جنتا بتائے کہ ہم الگ ہو جائیں کہ نہیں, تو اس کو کہتے ہیں ریفرینڈم. اب 2013 سمجھ, یہ تو آپ کو تاریخ آج کی یاد ہے, ان اٹیک بائی آرمڈ ملیٹنٹس ایٹ دا ویسٹ کے شاپنگ مال ان نیروبی. کتنی جانیں گئیں تھیں سمن, ہمارے اسٹیشن پر کئی چل بسے تھے. ریسرچ اینڈ انالیسز ونگ را واز فاؤنڈیڈ ٹوڈے 21 سپٹمبر 1968 میں. کس نے کیا تھا؟ اسپائی ماسٹر ہوا کرتے تھے آر این راؤ, مجھے راؤ لگ رہا ہے. کریٹڈ ان دا ویک آف سائنو انڈین اینڈ انڈو پاک وارز. وارز جو جنگ پاکستان کے ساتھ ہوئی اور چائنا کے ساتھ ہوئی, اس کے بعد سمن یہ شروع ہو گیا را کا بنانا ادارہ. ضروری تھا, کیوں؟ انڈیا کی ایکسٹرنل انٹیلیجنس سمجھو, خفیہ معلومات ہیں نا, وہ اکٹھی کرنے کے لیے. گلوبل کاؤنٹر ٹیررزم یعنی عالمی سطح پر جو دہشت گردی ہے اس کی روک کے لیے را بنا تھا. اور بالی ووڈ میں کیا ہو رہا ہے, بیوٹی اینڈ دی بیسٹ. کرینہ کپور 1980 میں پیدا ہوئی, گلشن گروور 1955. بیوٹی اینڈ دی بیسٹ, گلشن گروور اور کرینہ کپور. واقعی کرینہ کپور تو میں کہتی ہوں آج بھی اتنی ہنسی. اچھا, لکھبیر کہتے ہیں ہاؤ بیوٹیفل از اٹ دیٹ اللہ ول ایگلی فورگیو یو فار دا تھنگز یو کانٹ ایون فورگیو یور سیلف فور. کیا بات ہے, کہتے ہو آپ اپنے آپ کو معافی نہ دے سکیں کچھ گناہوں کی, لیکن خدا آپ کے گناہ معاف کر دے گا. واہ کیا بات ہے. ایک گانا اور پھر باقی میسیجز.

0: officer जिन्होंने रॉ बनाई. He created it. It became a formidable force in such a short time. Rameshwar Nath Kao was a fiercely private person, rarely seen in public, also known as Ramji. His influence was such, Rameshwar Nath Kao, his influence was such that those who served under him during his time were affectionately called cowboys, K-A-O. Thank you. Yes, sir, I didn't know about cowboys. Khair, ab dekhte hain ke Amina from Manchester.
1: Jo log dushmane jaan the, wahi sahare the. Jo log dushmane jaan the, wahi sahare the. Munafe the mohabbat mein, na khasare the. Huzoor Shah, bas itna hi arz karna hai. جو اختیار تمہارے تھے وہ حق ہمارے تھے یہ اور بات بہارے وہ رضوان نکلیں گلوں کے ہم نے تو صدقے بہت اتارے تھے خدا کرے کہ تیری عمر میں گنے جائیں وہ دن جو ہم نے تیرے ہجر میں گزارے تھے اب اذن ہو تو تیری زلف میں پرو دے پھول کہ آسمان کے ستارے تو استہارے تھے قریب آئے تو ہر گل تھا خانہ زنبور ندیم دور کے منظر تو پیارے پیارے تھے ندیم دور کے منظر تو پیارے پیارے تھے جو لوگ دشمن جاں تھے وہی سہارے تھے منافع تھے محبت میں نہ خسارے تھے. Thank you, Parveen ji. Amina from Manchester.
0: Kya baat hai, munafe ki mohabbat mein na khasare the. Ye profit ki mohabbat thi, isme losses nahi the. Samin, kal Imran Khan ki behan, Alima Khan, aap to jante Pakistan Tehreek-e-Insaf ke bani, Imran Khan, Pakistan mein, qaid mein hai, 3 saal ho gaye hain. اور سمجھ جب انہوں کو اٹھایا تھا غیر قانونی غیر آئینی زبردستی ظلم جبر تو سب جرنلسٹ جو رکھتے تھے ضمیر انہوں نے کہا ایک دو ہفتے میں وہ آزاد ہو جائیں گے وہ ایک دو ہفتے 3 سال میں بدل گئے ابھی بھی وہ عمران خان قید میں ہیں اور ان کی بہنیں باہر دھرنے دیتی ہیں انہوں نے موومنٹ شروع کی ہے وہ ان کی رہائی کے لیے لڑ رہی ہیں بہنیں اور سمجھے وہ کوئی جوان نہیں ہیں جس عمر میں ہیں ان کو تو آرام کرنا چاہیے لیکن یہ باہر قید خانے کے باہر جا کے دھوپ بارش جھیل کر واپس گھر لوٹ جاتی ہیں ان کے بھائی کی رہائی نہیں ہو رہی تو سمجھے کل عمران خان کی بہن جو بڑی ہیں علیمہ خان ان کو حراست میں لے لیا گیا اریسٹڈ لاہور پولیس نے کہا یہ کیا کہاں سے اریسٹ کیا جماعت خانہ کے باہر سے کہتے ہیں پولیس والے کہ ان کو اریسٹ کیا ہے ایم پی او کے تحت سمجھ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ پولیس شہریوں کو سرکشت رکھنے کے لیے تاکہ شہریوں پر کوئی حملہ نہ ہو شہری محفوظ رہیں یہ وہ ہے ایم پی او تو پولیس کئی دیشوں میں یہ ہے عمل میں ہوتا ہے ہر دیش میں مختلف نام ہوں گے انگلش میں یہ کیا ہے ایم پی او 0701106106 پر ڈھونڈ لیں کوئی بات نہیں ایم پی او کیا ہے

0: یعنی نغمہ نور جہمل کا ترنم کی آواز میں اشیلا شاہ اور سیلیش شاہ. بہت شکریہ, آپ انجوائے کر رہے ہیں میوزک کو. اور یہاں پر ہیں کلپنا, آئی تھنک سو, جی جی کلپنا ہی ہیں. تو کیا کہتی ہیں, کہتی ہیں, ہیئر از اے اسمال پوسٹ آئی روٹ آن فیس بک آن دا ٹاپک یو ڈسکسڈ اے وائل اگو, روگ روچ انسیڈنٹ, یا A rogue cockroach, not from any party, has officially taken over my cookware cabinet. It has not invaded the food area, but has been spending all its time performing physics-defying dodges between my kadai and my frying pans. My trapping skills are failing miserably and the bug is clearly winning. At this point, my real fear isn't the roach. Is Tukaram Munde. I am praying I can catch this tiny intruder before Munde sir raids my kitchen and issues a strict administrative notice for structural negligence and poor pest management. Of Kalpana, are you actually writing all this? Wish me luck if you see me doing dining elsewhere. Assume my kitchen has been officially sealed. Oh my God, you couldn't have written this. Somebody itne mahir listeners hain. Kalpana, Kulkarni, Kumar. You've got a sense of humor and the satire that you have displayed in this post. Oh my God. Aapko to phir koi author hi hona chahiye. Achha, first caller to give me the right answer, M. PO. پولیس اسے استعمال کرتی ہے, یو آر انڈر اریسٹ انڈر ایم پی او, ہم نے یہ لا, یہ قانون, اس قانون کے تحت آپ کو گرفتار کیا ہے. تو یا سر فرسٹ کالر مجھے آنسر دینے والے, سلمہ احمد, بریلینٹ, ویری گڈ. اور رسیلا, نو رسیلا نے کہا ایم پی او از میٹروپولیٹن پلاننگ آرگنائزیشن, نہیں, this would have to do with construction, I'm sure. Dinesh Bhatt.
1: Hey, alaikum salam. Women Asia game mein bronze medal ke liye Pakistan aur Bangladesh ki women team khelegi early morning 3 baje, aur gold medal ke liye Indian women aur Sri Lanka women کھیلے گی, اس کا مقابلہ ارلی مارننگ 8 بجے ہے, اور انڈیا اور جاپان کا آن آف ٹی ٹوینٹی مقابلہ کل 7 بجے کھیلا جائیں گا جاپان میں.
0: اچھا دنیش بھٹ, بہت مہربانی آپ کی, ویمنس کرکٹ میں بھی ان کو بہت دلچسپی ہے. چراغ پٹیل, بالکل کریکٹ آنسر فرام کراٹینا. منجولا وشوکرما, ویل ڈن, کریکٹ آنسر. سلیم مہر سے بات کر لیں, لندن میں ہیں.
2: السلام علیکم پروین جی, سلیم مہر فرام لندن. اٹ از بیوٹیفل وین سم ون پریز فار یو وداؤٹ یو نوئنگ, اٹ از دا ہائیسٹ فارم آف ریسپیکٹ اینڈ کیئر. پروین جی, گڈ مارننگ ٹو یو اینڈ آل یور لولی بیبیز آر لسنرز, ہیو اے لولی ڈے.
0: Beautiful. Salim Meher, din ba din aap theek hote ja rahe hain. Chhota sa bhi cold ho, Samin, flu ho, to wahan se to jata hi nahi hai. Khair, Neela Sheth, aapne kaha hai ke MPO means Master Police Patrol Officer. No. Nahi. Aur I do write small things on everyday experience, but in day of photo sharing platforms, writing gets very little attention. But still, Kalpana, aap brilliant hain. Oh my God, kya karenge itne achhe achhe listeners ke samne, ab to muh kholte hue bhi dar lagta. Sonal, bilkul correct aapka, Sonal Moda. Ritu, military police officer, no. کیونکہ ہم نے یہ اس قانون کا ہے نا, یہ ایک قانون ہے, لا ہے.
3: This is East FM, Kenya's premier Asian mix. Nairobi, are you ready to mehfil? This 26th September, East FM brings you a night of music, glamour and non-stop fun. Get ready for the incredible rhythm and raga. Live band, DJ Jaggi Virdi spinning the hottest beats and of course the East FM crew bringing the vibes.
0: ईस्ट एफ एम की आपके लिए शानदार संगीत महफिल, पुराने और आज के दौर के फिल्मी गीत खूबसूरत धुनों में और लाइव म्यूजिक रिदम एंड रागा के साथ, बेमिसाल अंदाज के श्रोताओं के लिए बेहतरीन मौका अपनी पसंद के गाने सुनने का.
3: वन नाइट वन स्टेज एंडलेस एंटरटेनमेंट. टिकट्स अवेलेबल एट ticketyetu.com. 1000 शिलिंग्स अर्ली बर्ड, 2000 शिलिंग्स एट द गेट. सी यू ऑन सैटरडे 26 सितंबर at the Bow Box along General Matenge Drive.
4: East FM Mehfil Unplugged, supported by Basco Paints, Duracoat, Ask the Experts.
5: The spicy spot on the Kenyan Premier Asian Mix.
6: The sale at Nairobi Sports House is now on. Thousands of items, including sports equipment and clothing, from brands like Adidas, Reebok, Puma, Speedo, and Stiga. Hurry to the sale at Nairobi Sports House while stocks last. Branches in Nairobi, Mombasa, and Nyali. Purchase online for countrywide delivery from NairobiSportsHouse.com. Something for everyone in the sale at Nairobi Sports House.
7: Shape your future at UniServe Education September Fair. Meet representatives from over 100 top universities worldwide. Explore undergraduate and postgraduate opportunities, scholarships, and life abroad. Eldoret, Rupa's Mall, Tuesday, 22nd September. Mombasa, Bliss Resort, Wednesday, 23rd September. And Nairobi, JW Marriott, Saturday, 26th September from 10 a.m. Entry free. UniServe Education. Master your own destiny.
4: Back to Kenya's premier Asian mix. East FM.
8: East FM. Kenya's premier Asian mix.